0: Bari hardişti kurdum, bari hardişti kurdum, bari hardişti kurdum, bari hardişti kurdum.
1: Bici radya doğuk den başkodar nijan, bi bernama kavdan em bihavrana. Berhevkirin ve peşkeşkirin Jali Sercan Mahmud Dehrineriyev Jali Hogir Khalil ve Tetekirin Herval Tora Civakici Neil Khalil gelmeye Bari kadarın hecayin radya duhu ki Emdizanın da emdirevşeki hestiyarda Konağak hestiyarda dervazdı ben Rojda tanavin Berdan babetin germ heye Berdan Rudan ve peşketinin germ heye Lümele ki li Suriye geçedani nu, li Iraqi vekşiyana hezin Amerika u Karvadana ve şerred nabera Amerika u İran'a da giştiye çağızdı, çırrudu dat. Disa peyvendiyen İsrail'e ligel Türkiye, ligel Suriye, ligel valatin Arabi giştiye çağızdı. Erişen İsrail'e disa cibu ser Suriye berdağım diken aloziyen dınabera Angım ne den beş nabera aloziyen be desten Arabin şöveni kul haseki hendek rudan. Ligel wan çendaji vakti ökem demenin konağı açtiyel Bakure Kurdistan'ı berdağım germ te bahskerin le çe kiliyar nine. Emi van babata yek bir yek bahs peken le peş hamuya her peyvineki giringiya Seruk Mesut Barzani hebu gel El Şarkiye, Kanal El Şarkiye. Tede bahsa pırsın giringin Kürdistan'ı, Irak'ı devirip geçtiydi ki. O nırkandına kez bu peşaroja devirici. Sırık Mesut Barzani de hev peyvina ligel El Şarkiye'de ragahant ku dezgeyin destüriyene Irak'ı Valla bireve nabın. Belki desilat deste devletken paralel deye. Haydarıcı da ki eğer Irak ve ne gerek ser bengi heke serekeyin pek ve jiyani ve bici ayna desturi sistema siyasi de rastı hilveşini bebe. Sarık Barzani diyar cikir ki pişti ruhana rajima berid sala 2003'de Xebata gelir Kürt giyişte konağı ki nu kütte de parlamentoya Kürdistan'ı federali erekir vek amrazek bu avakına Irak'a ki nu هر وسا گود پاره که مزنا خون و خباتا گله کرد به جهاتیه لی نحمی. لسر به طیبته تکیزی سر پیشتی سالا 2003 و الهوکرن هاتو بکرن که عراق قانول سر سه بینگه این سرکه هف پاری، هف سنگی و هف دنگی بیابا کرن و دستور جی به ور روحیتی هاتیه نویسین لی دراستیه ده نهاتیه به جانین. هر وسا گود امراستی روشکی عجیب دبن. امل سر برنامه که حکومت عراق لحف دکن و امزه دکن لی هر که حکومت هات پیکانین دستور لحف کرن تیم پاشگو خستن و گو لی کسی دبه بریاردر. سرک بارزانی پیشکیری خوشبو سرک وزیر عراق علی زیدی جی تحکیز کرو گود زیدی کسی که جوانه و خودی نیت که پاک و درسته مد پرسین برهنگاربونا گندلی ده به تمامی آلی کاری کریه. و همی او تامد بارین که پارد زیبون هاتون هریما کردستانی من راداستی باغده کرنه. در حق دوزا سینو دار کرنه چکان لبن دست دولت ده جی سرک بارزانی او یک وک ارکه که گران بناو کر جبر هبون آلی مفاده جوان چکانو هیشیاری دا. ام هیویدارن او پرس نگیج آستا شرین نوخوی. جبر که ده قزانجا تالی کدنینه لدوه چک لبن فرمانه سر کردیاتیا گشتی ده به. نکو هر کمک به هیز آخو تبگره. سرک بارزانی سر شر امریکا و ایران و گفا دعاش جا آخفی سرک بارزانی گوت روشا گیشتی عراقی گریدای انجام این هوریکی و شر دنابر واشنگتون تهران ده. هر وسای شرک تون دا وانالین که دجاتی امریکا دکنه گوت اگر امریکا به بلیاره که ساده هنارتنا دولاری بو عراقی راوستینه پیش دو حتی سی مهان ولات نکاره موچه انجی بده. وی دمی او کسی مزایده ایده کن بلا برسی ویدن که ده چه بکن ده دمی که ده که دهاتی عراقی به تمامی لسر پترولیه. لسر وکشن ازین هف پیمانان جی سرک بارزانی از مونه سالا 2011 ببیر آنی دما کج وزیر بروانی و وزیر نوخی پرسی بو که او دکارن ولاد پارزن وان جی گوتو بو که حتی بینگه که پولیسان جی بوان نای پارستن که پاشی بو سدما کارساتا داگر کرنا داشت سالا 2014 سرک بارزان هر سا گو دا شکستیه لی هیجی گفه. او وکشینه هپیمانان بیر هفکرنا دوالی دریل بر سناریوین خطر ودکه. Serok Mesud Barzani her usta tekeyi ser mafen desturi ji kiru got, madde 140 madde ki desturiya zindiye bi dawî nayê û em de şêbernadin. Serok Barzani her usta got li gorî madde 111 û 112 desturê petrol milkê hemû gelên Iraqiye û em li gel revebiliya hevparên li gorî desturê. Û got pişka rastîna herêma kuştin di navbera 14 heta 14 sedî de ew divê bête cigirkirin. Li ser yek xistina hêzên pêşmergeyên Kurdistanê jî ku dibin sîwana Wezareta Pêşmerge de wek pêngaveke dîrokî û hatavetin, Serok Barzanî vê pêngavê wek pêngaveke dîrokî neteweyî wasif kir. Li ser Kurdên Rojavayê Kurdistanê jî Serok Barzanî got, Kurd Rojavayê Kurdistanê pareke aziz e laşê mene. Divê bên parasûn û am alîkariya wan bikin. Bi rêya hemfêhmkirinê gel hukûmeta Şamî da ku rewşa xwe biçesbînin. Serok Barzanî derseke dîrokî berçavk ragand, eger te bawerî bi xwe nebe û tenê pişta xwe bi hêza dervegirî bidî, Amerîka jî ber rojek te dixe. Ya girîng ew e ku tu pişta xwe bi zend û baskên xwe girî bidî. Belegudarên hêja birûmet di vê hevpeyvînê de, hevpeyvîna Serok de, Serok Barzanî de, Merûd Kare rewşa giştiya Iraqê û Herêma Kurdistanê û deverê û siyasetên têne meşandin û meselê siyasetekî gelek matmayî ecêb tête meşandin. Her desthilatek, her hukûmetek li gor xwed dixwaze tişta bike, ne ku destûrî cîbe cî bike, ne ku li dîf biryarên destûrê bi zavê bike, ne ku li dîf rêkeftinan kar bike. Hatta Merûd Kare vê yekê bêje, her yek di destê wan de li pişta wan ango bernameya welatên hindik welatên herêmî hene. Yani li dîf acendeya hindik hêzên herêmî bi zavê dikin, kar dikin. Ji ber vê yekê jî eger di nav dewletekî de dewletekî dîya veşartî hebî, ango dewletek karê xwî siyasî, karê xwî yên aborî, karên xwî yên leşkerî yê civakî ne li dîf rastiya welatê xwe birêve bibe, dê tûşî şikestinê bibe. Li Iraqê jî heta nûke dewletek heye û li jêr navê dewletê jî dewletekî dî heye wî dewletê birêve dibe. Ango hemû sebêjin hukûmetek heye, hindik kes yek serokwezîr e, hindik kes jî wezîrin di navê hukûmetê de, lê ê ku vî karî dimeşînin ji cihê serokwezîr û wezîrên hukûmetê kesên wek paralel, ango kesên veşartî ku wan posta hatine diyarkirin ji aliyê wan welatên ku hukûmê li ser Iraqê dikin bi aşkereyî yan veşartî, ew birêve dibin. Ey wextê ku ev yek berdewam bike, yan jî guhertinê bi xwe re nebîne, dewlet xwe serbixwe neke, dewlet biryarên serbixwe wernegire, wê demêjî em dikarim bêjim ku ev devlet, ev ro nevîd sibê, sibê nevîd dê di nava demekî din de tûşî şikesinin mazin were. Lalê din li Kurdistanê her kes çaverê dikir, her kes daxwaz dikir, hêvî dikir ku hêzên pêşmerge